0: ¿Hasta qué punto me dio Zapatero en ese rescate de Plus Ultra? Pues una de las grandes incógnitas que quedan por conocer en la Audiencia Nacional. Bueno, que esto continúa ahora, enseguida tu COPE más cercana, y a la vuelta estamos con la última hora de los incendios. Nos va a acompañar Isabel Alayún, cantante conocida por todos por esa potra salvaje y que en las últimas horas se ha visto afectada por el incendio de Brieva. Entre otras cosas, que todavía queda mucho.
1: Herrera en COPE.
2: Estar informado. Hay noches y noches.
1: Y luego están las del partidazo de COPE.
3: Arrancamos una programación especial, la segunda estrella. Niveles, Angelito García, muy buena.
4: No puedes imaginar, Juanma, toda España celebrando el título.
5: Juanma, grande.
3: ¿Cómo está Barcelona? En la playa de Barcelona, más de 20.000 personas. ¿Cómo va a ser esta noche en Sevilla, por Dios?
6: Vaya espectáculo la que se está liando aquí en Puerta de Jerez.
3: ¿Cómo está Valencia? Jaime March
7: en la plaza del Ayuntamiento. Valencia.
8: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
1: tampoco podrás dormir.
9: Hola, si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca, esto te interesa.
10: Totalmente, Tipo Directo, porque Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagarás un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
9: ¿Y lo del sorteo?
10: Es verdad. Y solo por calcular el precio de tu seguro, entras en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
11: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
12: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
13: Carglass cambia, Carglass repara.
1: Herrera en COPE.
2: La mañana.
1: COPE Galicia.
2: Estar informado.
14: ¿Qué tal? Muy bo día. Confirmáronse os peores agoiros. Foi atopado un morto veciño de Culleredo que faltaba da súa casa dende o venres. A Garda Civil investiga as circunstancias do falecemento, que a falta de confirmación da autopsia se produciría o propio día da desaparición. José Manuel, de 67 anos, tiña Parkinson e sufría tamén acúfenos severos, polo que se considerou unha persoa de máxima vulnerabilidade, e solicitarse a colaboración cidadá para dar con ela, ademais de activarse efectivos de emerxencias. O corpo foi localizado na Ría do Burgo, altura do Hospital Materno Infantil. Estás escuitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Patricia Iglesias. Non deixamos a Ría Coruñesa porque o furtivismo non dá tregua aos mariscadores. O último decomiso de 13 kilos de percebe permitiu identificar a tres persoas que se dedicaban a extraelo ilegalmente para suministrarlo a establecementos de venda de produtos do mar. Javier Mariñas, e o patrón da Confraría da Coruña en COPE, asegurounos que os arrestados son moitas veces vellos coñecidos das forzas de seguridade aos que as sancións administrativas non os fan desistir.
15: A sanción o ten unha cuantía económica de unha persona que non vai pagar, non é irrisorio. Por qué? Porque da igual que a sanción sea de 1.000 que de 100.000. Porque nunca vai pagar ninguna das dúas. E ese é o gran problema que temos en este caso, pois non temos o percebe, por exemplo. O 95% dos furtivos que temos son insolventes.
14: Mariñas pide ás institucións que se implanten medidas verdadeiramente disuasorias para erradicar este tipo de prácticas que afectan os mariscadores e o seu modo de vida. E vimos de saber que nas últimas horas foi detido un home en Pontevedra por un suposto caso de violencia de xénero. O arresto produciuse a última hora da tarde de onte na praza da Veiga da Eira. A vítima foi trasladada ao hospital, onde foi atendida, pero non precisou ingreso. A policía está investigando tamén os feitos. De seguido falamos de reforzos á vista nos centros de saúde. Antes, parada para facer a compra o mellor prezo, un día máis no teu super de confianza.
16: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
17: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
18: en pescadería bonito entero, kilo, 6,45 €. Y en frutería kiwi cespri, kilo, 3,95 €.
17: Gadis, en confianza.
19: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia é cuidar o auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Herrera en COPE.
1: Galicia.
2: Estar informado.
14: Máis prazas de enfermería en primaria ata acadar unha por cada médico en 2030. É unha das medidas que se están a negociar agora mesmo na reforma da atención primaria. Falamos con Salvador Mariño, que é o director xeral de atención primaria comunitaria. Salvador, moi bo día.
5: Bo día.
14: A pregunta pode ser, de aquí a 2030, neste prazo de 4 anos, cantas prazas se estima que se van a crear e cando se empezará a implementar a medida?
5: Pois a medida empezará a implementar no, a partir do 2027. O objetivo final é chegar ao cumprimento dunha ratio de un médico por un enfermeiro. Debido a que a enfermería, a súa base, o coidado do envellecemento poboacional, a cronicidade, facer actividades preventivas e comunitarias, vemos claro que debemos ter unha enfermeira por cada médico de atención primaria.
14: O presidente da Xunta apuntaba onte na presentación que o obxectivo é reducir hospitalizacións coa incorporación de máis especialistas nos servizos ambulatorios, como, bueno, pode ser a mencionado da incrementar as prazas de enfermería, pero tamén podoloxía, por exemplo.
5: Sí, en este caso, no caso dos podólogos, vimos claro que era preciso, sobre todo enfocado a pacientes diabéticos, evitaríamos amputacións e o seguimento do paciente diabético, sabes que é moi necesario, uh-huh. E se centraría en que teñamos un referente por área como consultor para que esta patoloxía non vaya a maiores e se poda ter ben controlada.
14: Entendo que tamén na mesma liña os outros especialistas que, en algún caso, xa empeza a ver nos novos centros de saúde, pero que noutros, en absoluto, como poden ser pois traballadores sociais, matronas, fisioterapeutas, uh-huh. Tamén estamos falando dese horizonte de 2030.
5: Tamén, sí, empezaríamos agora no 2027, atado de 2030. No caso dos farmacéuticos, crearíase unha unidade de farmacia por cada 25.000 habitantes, un por servicio de aquí ao 2030. No caso dos odontólogos, igual un profesional cada 25.000 cidadáns, adaptándose a carteira de servicios de saúde bucodental do Ministerio a nosa comunidade. E os higienistas do mesmo xeito, como obxectivo final é chegar a ter unha ratio de un higienista por odontólogo. Vale? No caso das matronas, pois tamén o mismo caso, o obxectivo é unha de cada 6.000 mulleres, xa que inicialmente a matrona estaba dedicado á atención da muller na idade fértil, pero veuse a necesidade de ir incrementando progresivamente a súa intervención cara a atención da saúde da muller ao longo do todo o seu ciclo vital, non só na idade fértil. E igual que os fisioterapeutas que me comentaba antes, uh-huh. Claro, a cronicidade, a recuperación funcional, a prevención da discapacidade, todo isto vai incremento, ¿no? Vai increchendo, por decirlo de alguna maneira. A ratio que se toma como referencia tamén debe ser un cada 12.000 habitantes, máis ou menos.
14: Uh-huh. No caso da odontoloxía, entendo que estamos falando de servizos básicos, ¿non? A atención que se vai a prestar nos odontólogos nos ambulatorios.
5: Sí, a atención que se estaba indicando. Bueno, agora hai un plan de facer unhas unidades funcionales multidisciplinares nas tres áreas grandes, Santiago, Coruña e Vigo, pero bueno, é un plan un pouco a máis longo plazo, pero inicialmente sí, as unidades de odontoloxía son as que tiñamos.
14: E no tocante a saúde mental, estamos a falar dun problema que, bueno, se ven revelando xa dende hai uns anos para cá como un dos grandes retos, non, que temos no tocante a atención sanitaria. Ese horizonte de 50 especialistas para 2030 tamén é un primeiro chanzo. A idea é seguir aumentando esa cifra.
5: A idea é que agora mesmo temos 28, de aquí a 2030 e incrementalos hasta poder chegar aos 50, que consideramos que é a ratio que se precisa en atención primaria.
20: Un objetivo cuberto, con 50, que no sé si...
5: Inicialmente nos... sí, después iría sabiendo en función de las necesidades, pero en principio ese objetivo, ¿no? De forma gradual, hasta llegar en 2030 a 50 profesionales, ahora mismo hay 28.
20: Salvador Mariño, director xeral de Atención Primaria Comunitaria, muchísimas gracias.
5: Gracias a vos.
20: Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas ás solucións en integralmotion.es. Operación saída en marcha nos equipos galegos. Santi Peón, moi boas.
21: ¿Qué tal, Patri? Muy boa tarde. O Celta fixo oficial nestas últimas horas que Hugo Sotelo marcha cedido ao Levante para esta vindeira temporada e que están próximos a sair. Carlos Dotor, que vai regresar a Málaga, e Manu Sánchez, que presumiblemente xogará tamén no equipo granota xunto con Hugo Sotelo. E no Depor, tamén oficial que Diego Gómez vai xogar cedido no Huesca a vindeira campaña 26-27. O Pontevedra anunciou esta mañá a incorporación do defensa procedente do Nástic, mentres que o Lugo ficha o mediocampista Pablo Parrilla, que chega precedente da Unión Deportiva Ourense. Mentres que o Depor Feminino anuncia que vai xogar un amigable de nivel ante o Real Madrid na Cidade Deportiva de Valdebebas o vindeiro 16 de agosto.
20: Graciñas, Santi, e ti lembra as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. E antes de poñer o punto de seguido, contoche que o Tribunal Supremo, ven de desestimar a pena de 28 anos de cárcere para o acusado de agredir sexualmente as súas dúas fillastras menores de idade, uns feitos que aconteceron en abril de 2023 e que veñen de ratificarse agora. Seguimos en Herrera, estamos contándoche o que che interesa.